स्वस्ति साम्राज्यम् भोज्यम् स्वराज्यम् वैराज्यम् आरमेष्यम् राज्यम् महाराज्यमाधिपत्यमयम् समन्तपर्यायै स्यात् सार्वभौमः सार्वायुषान्तादापरार्धात् हृदयैः।